kwadia. Eva de frina kuma munina se. Mama yama nipo. Unipana sanity samasasu nibi subansu.